0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpukiri kuno nguva jirukita mbiri no museso wa munomwe, 14:07, taza masoko kufira maputu nkandimish putukese. Waruta kuti titungu ambeta vienos mwena rutinashu. Kuitira kuti tizo danije Antonio Mahando waze kuti mbira mumbo kuti musikana wantura moyo.
2: Murume, mukai, ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
3: Aiwa, anditi masoko ngonda mazvisvigira nuchedu.
2: Hina, ngonda vachavo.
3: Nifa.
2: Imini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari, anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
3: Kavita nifa, atichinga tafunchana kuti taida kukama kudoba dongo risazve.
2: Iwewe unozviziva kuti nini, andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
3: Wea kani, nguwapi?
2: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukaka pazamu.
3: Zvimweni zvokuha, tongondifunchaye kushoni izvo.
2: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Ninga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomanduwi dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
3: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
2: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirano chinanga kuti pangari vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengejehwa pangari vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
3: Mutungamiriri wangu uenga wandivunja ngundave zvindozvo. Kaveta inini, ndairengarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
2: Hina murume wangu, tina maminda pomwe noshimbara china zviro zvokuha zviware. Zvivatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
3: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
2: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
3: Haiwa, kama ya kuvadongorisa.
0: Kuitire kugondesa home kwakanaka kuna mwanako, kuvhire mweji mutandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekeje zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva. Nyengechire zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.
4: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT, o mundo digital em sua casa.
5: Chama Django. Tukirani mushipiri zvese chirongwa chondumure kubvira nguva sera nemakumaviro museswa pano paradio Mozambique musepa vezera sofala tiritese shamwa jangu